Katta ska gå semoner sin tur, ulit nog få kjolen din på. Katta ska bli så fin som med brur, det ska hon snart få sense. Hört så pipita med kjolen.

Och husen ska passa stabbur och lås, smöje och dra i ulltröja bara. Det går nog inte annat fischa bli hos husen ska passa huset. Hört skjut om dörren med ulltröja.